0: 12 май сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар майдони Тиананмени шаҳри Пекин бо маросими бошукӯҳи истиқболи расмӣ оғоз гардид. Меҳмони олиқадр сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин самимона пешвоз гирифта ба болои шоҳсӯфаи фахрӣ даъват намуданд. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин зимни музокирот дар қолаби васеъ бо иштироки ҳайатҳои расмии ҷонибҳо ва дар қолаби маҳдуд, ки дар фазои ҳамдигарфаҳмии пурра ва эътимоди амиқ доир гардиданд, доираи васеи масъалаҳои ҳамкории ду кишварро дар қолабҳои дуҷониба ва бисёрҷониба баррасӣ намуданд. раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дӯсти азизи худ номида, ба нақши шахсии пешвои миллат дар таҳкими асосҳои давлатдорӣ ва рушду нумӯи Тоҷикистон баҳои баланд доданд.
1: Дӯсти азизам, вохӯрии имрӯзаи мо дар вуҷуди ман эҳсосоти хеле гармро бедор мекунад. Имсол 35-умин солгарди истиқлолияти Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. Таҳти роҳбарии шумо Тоҷикистон дар бунёди давлатдорӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид, ки ин ба мо шодмонии самимӣ мебахшад. Ҳамчун шахсе, ки шарикии стратегии ҳамаҷонибаи Чин ва Тоҷикистонро дар давраи нав пешбарӣ кардааст, имрӯз ба шумо унвони профессори фахрии донишгоҳи Пекин дода шуд. Ин эҳтиром ва дӯстии амиқеро, ки мардуми Чин нисбат ба шумо ва тамоми миллати тоҷик доранд, инъикос мекунад. дар шароити нооромиҳои байналмилалӣ, ҷаҳони муосир аз субот дур аст. аммо новобаста аз тағйирот дар муҳити беруна, Чин ва Тоҷикистон ҳамсояҳои хуб, дӯстони наздик ва шарикони боэътимод боқӣ мемонанд ва дар рӯҳияи кӯмаки мутақобила, эътимод ба ҳамдигар ва рушди муштарак боқӣ мемонанд. Ҷаноби Президент, ман омодаам бо шумо ҳамкорӣ кунам, то ҷомеаи боз ҳам муттаҳидтари сарнавишти муштаракро байни Тоҷикистон ва Чин ба манфиати мардумони ҳарду кишвар тақвият диҳем.
2: ҳамкории кишварҳои мо дар рӯяи шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ густариш меёбад. раванди мазкур ҷавобгӯи манфиатҳои мардумони мо мебошанд. мо имрӯз бастаи санадҳои навро ба имзо мерасонем, ки ҷанбаҳои муҳими ҳамкории ду кишварро фаро мегирад. дар ин замина мехоҳам бар аҳамияти имзои аҳднома дар бораи ҳамҷавории неки абадӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ бахусус таъкид намоям. ин санад ҳамчун оғози марҳилаи нави таърихӣ дар муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории судманди ду кишвар арзёбӣ мегардад.
0: ҳамзамон мубодилаи муфассали афкор оид ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ сурат гирифт. дар мулоқот президенти кишвари мо аз раиси ҷумҳурии мардумии Чин барои даъват, ҷиҳати анҷоми сафари давлатӣ, пазироии гарм ва меҳмоннавозии анъанавӣ изҳори сипос карданд. бо изҳори қаноатмандӣ таъкид гардид, ки робитаҳои иқтисодии кишварҳои мо дар соҳаҳои тиҷорат, ҳамкори сармоягузорӣ, саноат, энергетика, бахши аграрӣ ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак пайгирона рушд меёбанд. дар ин замина афзоиши бемайлони нишондиҳандаҳои гардиши мол ва ҳаҷми сармоягузории ҷониби Чин ба иқтисоди Тоҷикистон мавриди ёдоварӣ қарор гирифт. қобили зикр аст, ки Чин аз рӯи ин нишондиҳандаҳо миёни шарикони иқтисодии хориҷии кишвари мо мақоми пешсафро ишғол менамояд ва ҳоло дар қаламрави Тоҷикистон беш аз 700 ширкат бо иштироки сармояи ҷониби Чин амал мекунад. Роҳбари давлати мо аз ҷараёни ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Мардумии Чин ва дастгирии ҳукумати он дар татбиқи лоиҳаҳои муҳими зерсохторӣ, аз ҷумла сохтмони шоҳроҳҳои дорои аҳамияти стратегӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. در جریان ملاقات همچنین دورنمای تحکیم همکاری در ساحه‌های صنعت، انرژتیکا، اقتصاد سبز، رقمی کنانی، تکنولوژی‌های معاصر و جاری نمودن ذهن سنئی مورد بررسی قرار گرفتند. رشد همکاری در ساحه انرژتیکا و خصوص در بخش‌های گیدرا انرژتیکا و نیروی آفتابی همچنین در مجموعه اگروصنعتی مهم دانسته شد. در این زمینه سروری دولت ما محترم امام علی رحمان علاقمندی تاجیکستان را به اشتراک شرکت های چین در تأسیس پارک های صنعتی و تکنولوژی کشاورزی تاکید داشتند. در رفت مذاکرات اینچنین مسئله های توسعه رابطه ها در ساحه های سیاحی و مبادله بین مردمی محاکمه شدند. تاکید گردید که راه اندازی پروازهای منتظم در مسیر دوشنبه سیان زمینه مساعد برای تحکیم رابطه های دو جانبه در سمت های مذکور فراهم یارد. در رابطه با دیگر جنبه ها مناسبت های فرهنگی و گومانیتری دو کشور، پیشوای ملت از اهمیت مبادله های فرهنگی و تحصیلاتی یادآور شدند. با مسئله های همکاری در ساحه های علم و معارف توجه علاهده ظاهر کرده شد. وابسته به این، هوسمندی تاجیکستان به زیاد کردن شماره بورسیه های تعلیمی چین برای جوانان تاجیک از روی اختصاص های علم های دقیق، مهندسی، تکنولوژی های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی ابراز گردید. با فعالیت مرکز های کنفوسی جهت تعلیم زبان چینی و معرفی فرهنگ چین در تاجیکستان بهای بلند داده شد. جانب ها همکاری نزدیک خود را در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقوی به خصوص در سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانخای و مکانیزم آسیای مرکزی چین تاکید کرده، تحکیم همکاری و هماهنگی ها را در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، تندگرایی و جنایتکاری کیبری، گردش غیرقانونی همه نوع‌های مواد مخدر و دیگر ظهورات جنایتکاری متشکل فراملی مهم دانستند. ضمن محاکمه مسئله های مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی، توجه به وضع خطرزا اطراف ایران و قضیه افغانستان داده شد. محترم امام علی رحمان باز هم تاکید داشتند که تاجیکستان جانبدار استوار حل همه نزاع‌ها و اختلافات توسط راه های صلح‌آمیز با استفاده از وسیله های سیاسی و دیپلماتی می باشد. در رابطه با این اهمیت تشبث رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پین اوید با اداره گلوبالی توسط تشکل نظام عادلانه بین المللی همچنین پیشنهاد جناب چین درباره تأسیس سازمان میانجیگری بین المللی تاکید گردید. در فرجام مذاکرات بین دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پین را جهت بازدید از تاجیکستان با سفر جوابی دعوت نمودند. از روی نتیجه های ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین 31 سند نو همکاری به امضا رسید. رهبران دولت ها محترم امام علی رحمان و محترم سی جین پین زیر اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین راجع به تعمیق همکاری همجانبه و شراکت استراتژی در دوران نو و اهنامه اوید به همجواری نیکو ابدی دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین امضا گذاشتند.